pini lamkan aning ke hanga tuma phan puthot honghap polamkan nangwan pilo labang so lamkan ke tok abang laki sangpi promila killing pi sangti langso socheng denta karbiang long lapen labang so lamkan along kache parjana tum laki sar et teron kache parjana bang samson ing ti long sing teron kache parjan pon roman ing ti amlong teron kache parjan pon fandar teron thengtom teron kache parjan pon thengsong ing ti sampri teron pi kache parjan dohumi ingleng pi malin teron pi kache parjan sengkan ki mi ing ti pi sangkur teron kache parjan pon anondo ing ti mirdan timung pi kache parjan pon laki hunmon rong hang pi atum henlo lapen labang so jai mek kapachuna bang laki ake hai prodip rong phar lapen kache rap dun abang samson ing ti totang te arju ik sinang kecheng si hong hap pu alam kan

0: adun thua jai mek lake lam kana jai mek lam kana jai mek ang deng long pen pini nangli to mar jik long ji lake hong hap pu alam kan lake ingkung hini ang deng lo bangso alam kan long ka che par jana bang phwa to ma men lake ramening ti fandar teron dohomi ing leng pi senkan kimi ing ti pi ananda ing ti hunmon rong hang pi ken sing taro lapen assistant producer lake samson ing ti lapen producer bangke pradeep rong phar tangte arjik sanang alangli tum pen gacha parjan labang so hong hap pualam kan
1: pini puthot ingkung hini hong hap pualam kan arjik sanang labang so lam kan ke tok abang lake sangpi promila killing pi sangti langso socheng dhenta karbiang long lapen labang so lam kana long kache parjana tum lake sar et teron kache parjana bang samson ing ti long sing teron kache parjan pon roman ing ti am long teron kache parjan pon fandar teron theng tom teron kache parjan pon theng song ing ti sampri teron pi kache parjan dohumi ingleng pi malin teron pi kache parjan senkan ki mi ing ti pi sangkur teron kache parjan pon anondo ing ti mirdan timung pi kache parjan pon laki hunmon rong hang pi atum henlo lapen labang so jai mek kapachuna bang laki ake hai prodeep rong phar lapen kache rap dun abang samson ing ti totang te arju ik sina hong hap pu alam kan